mwe nyaba baddeko ngo baddeko kusheno ngambao omanyi byenkuweereza mbijja byendaba kakati zembuuza ni yatabika bamalaaya mu bantu ba bulijjo nga yatukola bubi tetukyayawula bayaaye kubatali bayaaye era genda mpola mpola

nsuna konsune nenzi kuletera nga zona creek e chimba chino bachita na sanga remix mulimu kalifa aganaga Eddie Kenzo lili pazo ne wini nuwaji wiso mamizo na emu alichili munamba yako.